0: ñun jamo na bi suñu ñoo neko suñu jure rek baxna nañ am doom ñun ngeen te rek ñu duggal Snapchat ñu duggal TikTok status lo rek day na ñu doom bi mel sa affaire la dala mbeda bi ya moto suñu yaay rek ñoo mëna won ñom dañoo jur waliw way ñu suñu generation bi yaaxu na bi ko man mom man amatuma ko su suñu generation man moto dama dew man su amé ay yalla parce que ñu ngi traité ka yaangi bir ba 10 ta lu lo dara yaangi traité ka yaangi walu or lo or ak lo or so legi yo koku koku nakala mo he dama jur waliw ndax ñun suñu generation ñun tal nañ ñun ñun talay
1: ndol ak gudut ka bi sax waye ki nga xamne mom ngay seyel ndax yang ko yor yang ko nekké fi ngi ko wara nekké lol tam ka la rek parce que bo déggé jigen di wax né fi dina fi jur woli amna jëkkeur waye day topal borom kërëm da koy top parce que bo gisé tamit ñu né bay ay térem day top digal ak bay ay térem su ko déwé yow sajana mom bandang wa legui nak so topul lol nak topo ñaar yoy topo yow ben yeen tay yeen pour sen topo ak yalla sax dañ koy sikke saka dana julleem wa yalla nak bor bo mom ko beur yeur mandi la comme li ngay wax yefi jambour du ngay sa suné yeen ci lijeenti yefi jambour dugg ci lu sa yonne wax nit yoy yeb te ñu ne sa digeunte ak nit ki moy problème bi bot yalla mom mbaxayam wala bok yeur mandem romb na lol gako togn talal ko loxo mu jigal la way digeunte mak bam jaara mak yow suñu digeunte ligma def ndax bal na la comme deet wala lima la def ndax bal nga mo comme deet yoy yeb mu ngey xew waye ki nga xamne dafa top yalla ci ay ndigalam ay baye ay terem top jeukeram ci ay ndigalam baye ay terem amna yaakar ni koku lañ dig aljana bobu de
0: xam nga ñun dañ yaaga diga so

0: amu suma jëgar ma ngay jaamu yalla ma ngay def lu ba suma jëgar suma liggéey bi yëpp mun suma jëgar man ndax ba bari day jaxas wo jigi dug aljana do dugale aljana tam na
1: wa yo nga dug
0: ah yo
1: nga
0: ah bo banda bo man luma gis ni jantis ñun ñun suñu generation ñun suñu sey yi legi ñun ñep ci internet bi la
1: bari na ci man nak do na ñep nak do meuna ñep de
0: so dugal ci internet bi waxuma la sey nekut goroy ci TikTok bi lañ nekk ñeekey ci TikTok bi lañ nekk jojji ci TikTok loye ci TikTok bi lañ nekk yow buñ doon takal sey jambour fekke wu loko te fekke wu loko imam bi mo dem hubba ki mbokami to ki mbokami to ñu hubba yen ci TikTok bi yena wara defal sey bobu su amé problème ci TikTok bi lañ ko wara waxtane fofu lañ ko wara defare fofu lañ wara tassé sey
1: moy topatuñ kelifa
0: fofu la lañ ko fofu ci TikTok bi lañ ñoo
1: tassé sey bobu tay nak bokoy xol comme jamono yaay ngay wax dafa amone mam ci kër gi wala bayang ci kër gi
0: problème dafa daan
1: way tay nak kër gi moy problème
0: dafa daan am yaay digënté ya apapa domi ñu ngi sëni bi duñ ko yé
1: waaw té dinañ ko sol because mam ang ci kër gi
0: wa légui lutax
1: wala baaje nang ci kër
0: wala sa benen kër bi
1: waaw
0: amna kilifa bu fa nek
1: ah kay
0: way légui ñun suñu jamono ñun suñu kilifa yi ñu ngi ci TikTok bi ñom ñoo advise suñu sey suñu amé problème fofu lañ ko yëbu ñu kalamé fofu
1: non fi rek légo légui ñu indil ñu tam yoyu nak
0: wa
1: ñu kalal len ñu ci
0: wa ñun tam
1: ñu wone
0: wa xam nga fi dafa outé fi kilifa yi dañ dé duga ñu wone ni ak ni hej nañu tan ngi tok sa mu ngi ci problème bobu non mu né ah oustaz bi wala ki de ko kola bi num waxe de nagn def haram ma defene wala gor bi sa helam del ci wa wala gor bi suma moro bi gor num waxe way ñun ni dafa e du la wat dara lu make sense du wat dara lu make sense xam nga luma wa dafa e sa star di saga si saga sey bo xamne yo fekke wu lo sey
1: yoneku ci da nga deg tour bi rek
0: sa yoneku ci da nga deg problème bi rek ba pare gor yi tamit dañu amal sa njabar problème ñu dem ci TikTok bi di clamer sen jabar waw suma jabar ki dafa ngay body safe sa jabar yow ki yow da nga rafet yow mer nga yow li nga yow ni yow moko lo poj yow cham yow yeb yow sa bi ndegi sey lu nek ci cabinet bi nga indi ko ci TikTok bi
1: waw jigen ni non
0: la sa jabar dafa di ayé papa
1: jigen ni non la mo dewe de xola stato ci ñoo def rek ko ci xulok sa jëkkeur sax da nga xamne ki amna problème bi geureum
0: waw ah lolu mom ñun digé wa da lañu topé ci lolu ñun non lañ mel niki soy gëna mom te gën am problème fuk nga status mom mu gis ko
1: ba paré li gëna graw ba paré li gëna graw tamit ñen ngi koy def moy yow nga solo sa jëkkeur war ko xol nga ne haduna xol len sa jëkkeur sax du ko gis
0: waye da nga ñoo jappé nunu rek
1: jappé la ni mënu nak warta di
0: mënu waye ñun suñu défé suñu def yeen bu lañu topa ci lolu yeen yam nga yeen bu lañu topa ci ñu mën nañu gëna ci ñu dess kétos ñu gaar walé
1: non buñu leen doon top mom dootu leen solo gëna
0: xam nga lolu la la wax waye dé lañ ñoo jox rek ñuy solo rek dé lañ ñoo jox rek
1: dé lañ ñoo jox rek man wara xol duma ko xol
0: so lañ bëggé affaire bi né dé lañ ñoo jox rek so lañu joxé ñun suñu xol dina séda ñu mëna wacc parce que ñun jigéen yi xamanté nañ alis bi rek so at the end of the day yow sa digante sa jega jabar yow nga ko indi ci internet nga nan sa jabar daf la di ayé bopa da lolou fofu nga ko wara waxtane
1: dede du don fofu de
0: ana kilifa yu takon sey bi do o kilifa
1: waxtane
0: ak kilifa jigen bi
1: deug la
0: loko indi fo ñun dañ bëgg xam lu nekk ci cabinet bi xalé ndaw yi nekk ci TikTok bi ñoo xamne ne xamuñ luy sey xamanu luy sey amanguñ etinier sa ñun ci tita ñuy dégg ay affaire yi negi sey yef num demé du len tita
1: okay
0: ngay ñew di uñi sa jabar so len demé ba jéxal sa jigen waru loko uñi jigen so len demé ba jéxal sa war nga rafetal kula laak ci mom nga wassi lu baax
1: waaw
0: lool moy tax nit yi naw la
1: la
0: gor bala ñuy xamné gor na boy gi nak nit sa ngeen jéxal sa day wassi mom lu baax nit ñi dañ la naw ba paré dañ la ñëmé asuma jigen bo taka ba ngeen jéxal waal ci mom lu baax nit ñi naw la pour elek ken xamut elek du agn way lu jelo sedal
1: ndax yenit mu ngi ci yen
0: dede ñun mom bay ñu rek ñu wax yow ki ma dama ko faalé yow bay rek ñun ñu wax way suñu wax wo fekk suñu xol bi wa dekk suñu xol bi dekk fekk ba légui jéxangul ba légui jéxang way dañu war rek kuñu laaj kuñu lay kuñu kool pour dara sax ñu nga netali ki dama ko faalé yow ki
1: haay yow
0: ko kan moy ki man dama ko faalé su dul mom di keneen fekk ken
1: mom la
0: mom la mo na nak yeen fofu nga ñow bu lañu faalé fofu yow so ñewate ni haal
1: bo dé borom
0: ko bam fekk yaangi fekk yaangi ñun fekk ñu yaakam di nga neexal bo di halaté rek moto nak ku ci duga nak ku am ak jabaram problème xamal lay waxa jigen
1: waaw no ci duggé
0: parce que gol bi su ko ñëwé neexal